Як сотворив Господь землю небо й місяць і зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на

Идваш вита, дамни и денешни, давна валија, и да си кавалчак життя в чужом світі, преображеније. До пеленка гмлисто и молодости тулю главу, ламлю мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Kiedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, череженька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кід вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кід дижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич Раф самий рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать, баякиня втіхи ждуть.

Спомнив їх, уже коли летів далі він. Сежати, чиюм красу узяв. Уд страху аньхорит

Вічні в стражі, помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбив чинити, а цись.

Що ним тепер ізьме слухали переспів знамної русинської легенди про шовкову косицю? Автор віршованих Шорику, Юрко Бабінець, а музика згенерована штучним інтелектом. За час роботи на проєкті «Голосу русинів Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народа. А й бо час до часу зустрічаються челядники, бесіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто кришталеву душу великої серце. Юрко Бабінець мав якось дітвацтва стати конструктором літадл, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив у шитки плану Фатьова. Хворота чим дали, тим більше обрізала Юркові крола. Но любу до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе, жує й дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабінця, ви чуєте й про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрко, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – то вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то з мадярської, глина-глина.
2: Да. Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять і тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це яка ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної.
1: Угу.
2: Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи.
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер кавітко прямо з мого вікна, якісь підро кілометри.
1: Ага. От ви родилися, училися теж у всій школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярської, русинської? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були
1: і мадяри.
2: Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, самосову мадярську знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, так мадяру було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви все вчили вже після школи?
2: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячинському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікуму, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, щось ви куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбор у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдно. Ну, та так все стало, що в мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський, потім пішов далі у Москву. Теж кінч. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я декілька знав, бо писати нараз не взяли.
2: Ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути знову там на городі, щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет старенький, недорогенький. Угу. Ну та так якось я зайшов помало просто так, як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника.
1: Угу.
2: Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами,
1: угу,
2: що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лише самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так я нікав спершу новину читав. Потім якось так сталося. Одного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу, я поникав котака, Леся Адама, никав утки і щихи, поникав, що напиш, вірші, полюбилимся. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав, а потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде в мене прозвітного словечка. Ну, то так якось.
1: Почав писати раз по-українськи, це нараз по-русински?
2: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наші. І у неї, і було в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Йона Штодер, понекаємо неї, теж дуже класно вийшло, по-своєму по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував, теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається і їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи. У мене заповзачення із іностранних. Ну, та я вас колись би взявся з звіту, чи можу я вважатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка продовжити так надалі.
1: Само собою все добре. Ну,
2: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знакома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го, навіть року, із Бердянська, Запорізької області.
1: Uh-huh.
2: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українську із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русинську, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся,
1: як я не кажу. Інакше не вдумаємо.

0: Куліву написали перший стих по-русинськи, як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, то часто об'являлися конкурси. Я написав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, то до модератора Роман Тау. Може, пам'ятаєте, був
0: Само
1: такий.
0: собою, я їх всіх
1: Ну,
0: люблю.
1: написав мені шикарно. То я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її спершу і відку не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже їм не їшлось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, події підписом. Бо тому одна читачка той із Виноградова. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мій окремий профіль. От воно вже печататься окремо.
0: Юра, на які теми ви пишете?
1: Все маленько, здалеку почну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Теж було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може, я буду і русинські тексти давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав: експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду Гінглію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік де не
1: Ну,
0: був, то й не чув,
1: ну.
0: не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, ненем я то мною. Ти
1: Ну.
0: тут якраз од вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовчето привикли китрусинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай-ай-ай-ай,
1: На
0: браво.
1: сміх вачфіглі, айбо русинів той філософ, і лірик,
0: Правда.
1: і публіцист. Так що,
0: Русинську бесіду вже доказано, що можеш
1: ну,
0: писати вшитко, і лірика може бути теж вшиляка.
1: себе зліпило з того, що було. А було много. Життя, дорога, петляла всяду. Бувало, впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідко біло, чом стала сіро? Бо помагали і приземляли. Не раз, не двічі дрижали плечі, було у древу. Но жити треба. Я вставала, йшла я далі. Назло до кому не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помочник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала, сама рішати, любовська мати, я хочу небо, повтор не треба. У снах дівочих не було жовчі, лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів, ще тліє, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, але у нинішньому контексті, о тому ж, прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжету таки бралися. Все-таки на кожний з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то хіба друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Угу.
1: Сюди, у Виноградову, приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені в неї запрос у друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумали, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплатий Квіно-4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенер. Каже, які файні слова точно вгадали моє життя. Зім'я є крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але щось гнітить. Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табло поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно Юї?
1: У мене дуже багато є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцювіш, що з вітром облітає, з добавку охри на землі ковьор. Так десь і землі, і зелень краску доволяє, всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись вать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє. Умирай? Нєт, лиш до весни заспить. Природа круг проходить. Все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст казав, все суета. Чи даш то тривать вічно? Пора збирати, коштор розмитав. Дако недобре, лиш ганч. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність, путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам, із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земний перевертать плугом. Старий спід нової наживе, сяк винограда лози подрізає, аби нові приросту п'ять урора дали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись, буде ще й віки. Букатик скромно хризантем покладь, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятісь обстати, на все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже хресном. Ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а його ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекі, то повім просто так. Зачитав у другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є свої історії. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротон. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: Ну, то всі, хто мав туди, рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були.
0: Ні, то багаті духовно, тому що їм мало.

0: де я цирком побував, на кореді він бикав, стім я рагу помикав. Цирком був коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі. Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару з проф його поклала. А ну, кой з вас має душ у Британії гастролі? Бокс там у Бочоті є. Іван та профі вже у Рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Не ще одно сипле. Дому Іван терпів. А затим одним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає в подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння. Вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втець мужив. Не отказував нікому помочі, народ любив. Силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко. Віз у дочку з дуба. Раз. Чарта ж з хлопами на шиї. Дупи з поля. Та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди не мав. Силу мав таку природу. Навіть пам'ятник поклав. І стоїть тепер у білках, кротом в фірцах сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
1: Слухав у вас, мені це відеть у школі, у білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усе є. Роман читати треба, а той накурто ушитка. Історія Кротона. Якраз їм теж відів, що ви не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщини. В старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже се ним гордили. Но час пройшов, тепер за нього забули.
0: Його ще називали карпатським королем Артуром.
1: Ай. До пізніше
0: короля
1: проводили паралелі. Но, а у вас якраз він дуже много раз стрічається. Утки се взятися з образ.
0: Ото у мене є книжечка, не знаю, утки, чи вона появилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
1: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
0: Є
1: такий, він ще жує. Дуже старенький, ай-ай-ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Ісках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєвисець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
0: Та я бачу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
1: років. Коли ходили по людях, то записували.
0: Там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширше. Та чого б не зарифмувати?
1: Ай.
0: Цей цикл про Матяша Корвіна.
1: Зачитайте його, Даша, бо од автора має ціннішує, коли читать. Коли читать хтось чужий, це одно. Коли читає автор, це намного ліпше, намного цінніше.
0: Як наймець став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білої він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часів та нелегкі. Я той парочку напишу, ви вже садіть самі. В найми до казди пристав, все чинив, що це казав. Гіни на поле повести, чи худобу обійти, і

За плугом він ходив, мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, угазився, попросив, бо поникати хотів. Добре, хочеш, каже, іди, а й помає зазвістий себочівно. З воза взяв, котром коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав, впасти яблукою нігде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже каштелян, і мече золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, а й бо мені нині здалеку не відко, а подойду я майблизько. І піват народ кричав, тот на маті я впав, голову умінчав, наймет королем так став.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кичі український комікс, та може зробити суто русинський. Війна ся кончить, автор коп'ється, вернуть до своєї ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а й теперка плануєте?
2: Теперка у мене є готова вже філя. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лишки прочитати та
1: увіт. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете в прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. Він же учить. Тую, Закарпаттю родився, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
2: Ну, і стрілися вони у Криму, в технікумі у Сімферополі, Плодовощної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, Папірьові.
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише
1: єдна. Єдна, то во сестру єдна робила.
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжінь». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цімбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
1: Вона цімбору в обох.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, теж була своя історія. Я вже був знайомий з Гулцурко Ксеню, Оксану Вйона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і у коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовощного. Кажу, а я теж отимі. Міняння учився в Кримському плодовощному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був на своєму аншлагу, ви наразі в районі. Пам'ятаєте, було 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони обговорили троє у Чехії. Із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволі, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірив, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його потаніє, та й може.
2: Ну, так ясно, ото мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Спершу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Я якось вже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило, все на все. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на будуть. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було. Я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного ліпше. І я став уже їх збирати, бо того дня мені Віталій Курус позвонив. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай. Копірує фінансово то на моє проблеми. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи. Каже, у мене окремо Google документи є, ото розділ. Потім ще вирос розділ окремий, а його раніше не було. Війна, ото вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
1: У першому словничка не було, ай?
2: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнив за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
1: Юра, а не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити? Тому що є такі книжечки, суто з коміксами. Це було б мій світ про дітей дуже хосенно.
2: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірилися вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із фігліся наче. Мама колись у той ганделику виділа закубавку, принесла дєтку, кружка на колесах. Упоїла мені міру, зараз в голову стріла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетами, ход до ражі, обиза маліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав, я забув то записати, а на раном уже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухля фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війни.
1: Що б ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
2: Слова до котрі закарпатські вам стріляться той. Та зато дав словник, не есмі панський, плюс хлін от гугла щинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова, не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більшого, звідання не є ганьба. Досконально, що яко. Той пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарту про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті енгліш править бал. Та так, но хлопський розум вічно не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, є доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар. А сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і там отвіт я. Сріберної землі є син. За віки не забудьте теж. Признав, ось не знав все. Вона усьому вам поможе. Лише її зазвітається за що.
1: Дуже файно. Чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
2: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед. Но і те, що було вчора, забувати не рідно.
1: Щоб русиноті мали свою історію. Ту притчу у формі говорить, я можу коментувати свою історію, щоб отямили свою минувшину і туди буде все добре.
2: Так.
1: Дякую. Дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Наше целебрите.
1: Русин ФМ. Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница ФМ.
2: Владимир Бесермени, вірш. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руска то хижа набивана, за сподлуж греду тримана, та тота греда, друга гредиска, вше мала на себе спод обіленої плахти крашне урезані крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, боме будзе, бо знаме, же обілена біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якесь гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цалі рок цалючки рок, до ідуцого року нові аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збогатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловече, любов і ошміх щирі. І гевто цілим шветом тото розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лєм непрерівно людський розвива, та укажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почесть зарі слунечней, лєм так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власний за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзинку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове, лем з ліцом людським, ліцом чесноти, і великий, великий нашої доброти. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе, та лєм думаме, чи глава галава, да це не забрудзи і не зарубе, гевто, цо живота цілого чуваме, з моцнима гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чувац треба. Лєсі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чували од бруду людського, од чіцького неуспішного, жеби сме були людзе вічні, як нас чували Карпати надвічні, цо нас і терас у думках чуваю, за швета того не стац не даю. Віра до будучності. Чи може рози з тими думками, що провозили вас днями і днями, а вець і теплима веліма роками, та малі сцені щеса, біди, но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живо чоловеком живого, каждого щесного чи нещесного. Патраці так на живот нам цалі, нараз то самі себе думаме, же змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дац, же то і оцець, як і бріжна мац, predlžujú hevto, co príroda, hevto, co še nauky v budúšte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i bludze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysuje sa či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hevto, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budze se, že krása tota, otrima vás živuším, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutním zavše, u švece živúščich, na žemi prisutních, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásnej chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днешню перличку Радіа Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 30 септября 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Добрий премір». Не можна перепустити, щоб не написати в нашій народній газеті о том, як ми тут живемо в нашому городі Йонкерс і як дбаємо за наших братів в старому краю, котрі в нинішній час проливають кров і віддають своє життя за свободу будучих поколінь руського народа, а й за свободу других народів. На неділю 21 сентября Комітет Братства Святого Йоанна Крестителя число 11 Общества Русских Братств скликав спеціальний мітинг членів, аби і ми могли причинитися дачем і помочі нашим братям в той борбі проти дикого гітлеризма. Мітинг пройшов в добром порядку. Члени ухвалили єдинодушну дати із каси $100, а от членів було собрано $70, то разом зробило $170. Притом члени говорили, що ми і надалі повинні собирати жертви на тоту ціль і помагати геройським борцям, котрі прославили на цілий світ руське ім'я. Всі поневолені народи смотрять на них, як на своїх спасителей, а найбільше славянські народи, бо якби не то та руська армія, то славяни не мали б надії видобитися скоро із германського ярма. Нам треба тепер всім взятися щиро до роботи і жертвувати, хто скільки може. Ми знаємо, що приходить зима, а там тисячі і тисячі руського народа осталися без даху над головом. Много ранених лежить по шпиталях. Ми б не могли називатися русскими, якби ми не подали руку помочі нашим русським братям в такий грозний час. Правда, суть і таке люди межа нами, котрі говорять, я то додам, як там правительство перемінять. О тих людях можна сказати, що вони самі не знають, що говорять. Бо якби так всі чекали на зміну правительства, то уж не було б руси, лем Гітлер. А і то треба розуміти, що якби воно направду було так планно в Совєтській Росії, як ту писали і говорили, то тот народ тепер не боролся б так завзято з врагом, а помагав би йому проти своїх правителей. Видно, що там не було так зле, як твердили недоброжелателі руського народа. А що ся тече релігії і духовенства, то там саме люди були суддіями. Ми знаємо, що і ту в Америці ся діяло, як духовенство поступувало з народом. Кожен хоче бути управлюючим і церковну корону носити, а як народ пойде проти нього і хоче його прогнати, то он іде в гражданський суд проти народа. Ну і що було робити з такими пастирями? Чи не треба на них здорової чистки? В газетах читаємо, що в Москві урядує блюстетель патріаршого престола і церкви там відкрита. Но народ свободний, як хоче, то іде в церкву, як не хоче, то не йде, а не так, як за царських часов, що кожен мусив робити то, що батюшка сказав, бо як ні, то грозила му царська нагайка. Ми ту в Америці ведемо, що люди ставили церкви, останнього цента давали, а дниска їх поодганяли від тих церквей. Но головне діло в тому, що борба нині іде не за релігію, а за цілий народ. Якби Гітлер виграв війну, то де ми будемо? Хто нас заступить? Низками русські люди можемо іще гордитися, що є велика руська держава. А по війні, як Гітлер буде розбитий, все прийде до свого порядку і наша Галичина, і вся Карпатська Рус будуть прилучені до державної Русі. Ну, ту і од нас много залежить. Ми маємо тепер велику случайність показати свою симпатію до тих наших братів. Сотки літ ми не мали такої случайності. Для того не треба пропустити того часу, лем треба братися всім до роботи. Ми можемо собрати прекрасну суму на помочь раненим воїнам руської армії. Нам буде за то слава. Naši bratia v Rusii nezabudú toho, što my pamiatali o nich, koli oni byli v horiu. Tak naše bratstvo riešilo predati toto sumu Komitetu Karpatskej Rusy dla Krasnoho Kresta Sovietskeho Sojuza na medicinskú pomoč dla Krasnej Armii, bo my vieme, što čerez tot komitet hrošo budú najskoršie preslané tam, kde treba. Chceme zamietiť i toto, što hdekotre člena našeho bratstva zložili svoju žertvu už na objedenenom národnom viču, jaké odbolo sa v Jonkers 1. sentiabria. Byli i tak, što žertvovali na viču a teper druhej raz na bratskom mítingu. Sým členom bratstva náležecia srdečná poďaka. Podpísaný Komitet bratstva. Perličku Rádia Rusyn FM prehotovuje Petro Medviď.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі Радіо ЛМ FM, з тої сторони Северин Косовський. Вітам вас, кращі, в днішню суботу, 19 вересня, коло слухання аудиції «Одомаш». Днес бішідую до вас з Врославля. На жаль, з Врославля бішідую, бо кід бим лем міг, кід би ще так поскладало, так хотів бим радо бити днес в Бортні. Там же днес проходить, думаю, помаленьке, що то та перша част уж кінчить. Лемківська творча осінь, організована з товаришенням Лемків та з товаришенням Руска Бруса в Горличах. Днес о 17-й в сельській світлиці в Бортні якраз тота Лемківська творча осінь ще зачала, посвячена сотній річниці народження Федора Кузяка, лемківського писателя, малярія і соспільника. Так що зараз, кіт сте днес до Бортного не пішли, так заохочаме прийти на годину 16 до Руської Бурси в Горличах. Ну добрі, дорогі слухачі, зачинаємо «Одомаш», граме весело до години 21.

0: Вертам го вам, дорогі слухачі. Осінь продовжаємо на лемковині лемківська творча осінь, але ті ж і осінь в природі. Так що, кіт лем годни сте, так вандруйте по лісах, по горах, тіштеся там осінньом хвилю, вона прекрасна, а може не одовга і риджуки вам ще являт по лісах, так будете могли собі позбирати. Життю вам того, ну а тепер музична перерва, бо чуєте суботню веселу аудицію одомаш в радію Лем ФМ.
1: Де було, там було, між Карпатами і полонинами, був єден валар, а у тім валарі виросли двоє шугаї. Здатно, але найвеце сі важать свою культуру, традиції. Дівочка, а живіт у нас на виході. Посмотри ту, брат, шак то надгера, найкрайша земля на світі. Так са тепер посадь, а вихутнай си гусочка.

Вертангу вам, дорослеча, припоминав, що чуєте одома ж в Радіо Лем ФМ. Ми граме до години 21, а за мікрофоном є з вами Северіан Косовський.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.